Odkiaľ to viete? Susedná izba bola malá. Našiel som tu iba troch mužov. Jeden sedel za stolom a čítal. Druhý, z ktorého sa potom vykľul Berlinšan, sa holil. Tretí si chystal fašírky. Dobrý deň, začal som hneď smelo. Som evanjelický mládežnícky farár. Práve som navštívil jedného z vašich. Chcel by som teda pozdraviť aj vás. Berlinčan sa uškrnul. Kým si holil bradu, vykladal posmešne. Stále len farár. Nemám záujem. Aká veľká huba, pomyslel som si a odvetil som. Stále len nemám záujem. O čo nie je záujem? Pozrel sa mi do očí a povedal posmešne. O Boha nie je záujem. O neho sa nezaujímame. Teraz to už viete. Nahneval som sa. Človeče, zvolal som mocným hlasom. To nie je otázka, či sa o Boha zaujímate. Je otázka, či sa svätý, živý Boh zaujíma o takého chlapa, ako ste vy. V tejto chvíli sa ma zmocnila sila evanjelia a doplnil som. A predstavte si, on sa zaujíma. Je to obdivuhodné, ale pravdivé. Boh sa o vás zaujíma. Stalo sa niečo mimoriadne. Tiež si zrazu uvedomil, že je to nepochopiteľné. Odložil svoj holiaci strojček a vravel plný údivu. Odkiaľ to viete? O mňa sa doposiaľ ešte nikto nezaujímal. Povedal som mu veľké slová z Biblie. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Evanjelium Jána, 3. kapitola, 16. verš. Vedel som, že už bolo povedané všetko, čo bolo potrebné. Preto som mu podal ruku. Len som vám to chcel oznámiť. Dovidenia. Potom som odišiel. V ďalšej izbe som sotva pozdravil dobrý deň. Už sa dovnútra vrútili všetci traja s Berlinčanom na čele. Človeče, o tom musíme počuť viac. A prv, než obyvatelia izby zistili, čo sa deje, sedeli sme za stolom a ja som svedčil o Ježišovi Kristovi ako o Spasiteľovi a Božom Synovi.

52. žalm. Čože sa chváliš zlom, ty hrdina? Veď Božia spravodlivosť trvá každý deň. Skazu si vymýšľaš, podvodník, a jazyk tvoj je ako ostrá britva. Zlé miluješ viac ako dobré, radšej lož, ako pravdu hovoríš. A páčia sa ti mrzké reči, ach, máš ich rád, ty jazyk podvodný. A preto povalí ťa Hospodin, schytí a zostanú ťa vytrhne, zo zeme živých vytrie ťa. Uvidia spravodliví, báť sa budú a takto sa mu budú vysmievať. Hľa muž, čo nemal Boha za oporu, na svojom bohatstve si zakladal, na svojej sile zvrátenej. A ja som v dome Božom ako čerstvá oliva. Dôveru vkladám vo večnú milosť Božiu. O, ďakovať ti budem, že si zasiahol. Pred pobožnými chválu budem spievať na tvoj

Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 24. verš. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Povedz mi, čo si myslíš o peniazoch a ja ti poviem, čo si myslíš o Bohu. Pretože tieto dve veci sú v tesnom spojení. Ľudské srdce je bližšie k svojej peňaženke než k čomukoľvek inému. Je ohromujúci fakt, že posledných pár rokov ľudia minuli 10-krát viac na luxusné veci a veci, ktoré nie sú podstatné v porovnaní s tým, koľko minuli na dobročinné a náboženské účely. Toto je komentár k našej plitkej a umelej náboženskej viere. Zatiaľ, čo nás Biblia varuje pred nenásytnosťou a sebectvom, povzbudzuje nás ku skromnosti a šetrnosti. Dokonca Ježiš povedal svojim učeníkom po tom, čo nasytil zástupy. Pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Hoci náš pán mal moc tvoriť, on sám žil skromne a bez luxusu. John Wesley mal na peniaze trojvrstvovú filozofiu. Povedal, zarob všetko, čo môžeš, ušetri všetko, čo môžeš a daj všetko, čo môžeš. Väčšina z nás dostáva všetko, čo môže, míňa všetko, čo môže, požičiava všetko, čo môže a Bohu dáva v nedostatočnom množstve. Modlitba dňa. Páne, daj mi štedré srdce, aby ostatní mohli poznať Tvoju lásku a súcit.

Milí priatelia, opäť vás vítame pri relácii Biblická panoráma na vlnách Rádia Pokoj. Verím, že sa mnohí z vás skutočne tešia na naše stretnutia pri Božom slove a duchovných piesniach. V našich programoch odznievajú rôzne piesne podľa nášho výberu. Možno by ste radi počuli niektorú pieseň podľa vášho výberu. Ak áno, tak nám napíšte na e-mailový kontakt redakcia@radiopokoj.sk. V najbližších reláciách sa pokúsime vyhovieť vašej prosbe. Bude to dobrá spolupráca. Už sa tešíme na vaše návrhy.

Bol to naozaj temný deň v izraelskom národe. Už takmer 400 rokov ľud nepočul prorocké slovo od Hospodina. Duchovní vodcovia Božieho ľudu zlyhali. Boli spútaní tradíciou a korupciou a ich kráľ Herodes bol tyran. Do takéhoto ovzdušia anjel zvestoval kňazovi Zachariášovi narodenie syna, ktorému mal dať meno Ján. Božím riadením Zachariáš a Alžbeta dostali dieťa, Jána, tesne pred narodením Ježiša Krista. Život a služba Jána Krstiteľa a Ježiša Krista tesne súvisia. Jánovo narodenie a jeho služba niekoľko mesiacov pred Ježišovou mu dáva dôležité miesto v dejinách spásy. Jedným slovom, Ján pripravil cestu pre Ježiša Krista a predstavil človečenstvu Božieho Mesiáša. Skôr než si niečo povieme o Jánovom poslaní a službe, pozrime sa najprv na jeho život. Ján Krstiteľ bol odlišný od ostatných ľudí. Nosil nezvyčajný odev z ťavej srsti, okolo pásu kožený opasok a hlásal nezvyčajné posolstvo. Snažil sa o podstatné zmeny, aby takto pripravil Izrael k duchovnému prebudeniu. On bol silným hlasom, volajúcim k zmene srdca cestou pokánia. Podľa proroka Izaiáša Ján bol hlas volajúceho na púšti. On bol ako kráľovský posol, ktorý vopred oznamoval príchod kráľa, snažil sa o to, aby cesty boli vyrovnané a prichystané. Obrazne hovoriac, Izrael žil v púšti nevery a cesty k duchovnej skutočnosti boli pokrivené a hrbľaté. Ľud potreboval počuť priamy hlas od Hospodina a Ján bol tým hlasom. Jánovou úlohou bolo prichystať ľud na príchod Mesiáša a potom ho i predstaviť Izraelovi. Tento Mesiáš potom prinesie Božiu cestu záchrany pre Izrael a celé človečenstvo. Ak by sme vzhľadom na Jánov život hovorili iba o minulosti, tak by sme sa minuli cieľa. Aj my dnes, viac ako hocikedy predtým, potrebujeme človeka, akým bol Ján, ktorý nás pripraví pre niečo celkom iné v našom vlastnom živote. A kto z nás nepotrebuje radikálnu zmenu? Naše cesty sú tiež zapletené a pokrútené, proste deformované. Už potrebujeme východisko. Slovo od Hospodina bolo u nás zamlčané už viac desaťročí a pozvanie k pokániu nám znie veľmi negatívne. Napriek tomu, pokánie vždy bolo a je cestou návratu k Bohu. Pán ku nám hovorí i dnes, teda pripravuje cestu k Bohu skrze tých, čo hlásajú evanjelium, podobne ako Ján Krstiteľ. Ako Ján pripravil cestu Ježiša Krista k ľudu. Pozrime sa na niekoľko faktov v súvislosti s jeho službou. Najprv je to jeho posolstvo. Ján zvestoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud k pokániu. Slovo pokánie znamená zmeniť svoju myseľ a žiť na základe tej zmeny. A to znamená vidieť svoju duchovnú biedu, uvidieť Božiu cestu spásy, kajať sa a potom žiť na základe tejto skutočnosti. Ján nebol spokojný iba s citovým pokáním. On žiadal ovocie hodné pokánia. Musí to byť dôkaz zmenenej mysle a zmeneného života. To je práve to, čo dnes chýba. Mnohí sa chvália menom kresťan, ale to nevidieť na ich živote. Pokánie v našom živote vždy vedie k dobrým skutkom voči svojmu blížnemu. Dobré skutky nie sú príčinou
ale ovocím Božej spásy. Jedným slovom, dá sa to ochutnať. Rôzni ľudia prišli zo zvedavosti počuť Jána a pozerať sa, ako krstí ľud. Mnohí mýtnici a hriešnici prišli v skutočnej pokore, žiaľ, farizeji a cirkevní vodcovia odmietli jeho posolstvo. Oni sa domnievali, že sú dosť dobrí na to, aby sa páčili Bohu. Práve preto ich Ján pomenoval hadím plemenom. Človek, ktorý nevidí svoj vlastný hriech, je Božím nepriateľom. Iste neunikne budúcemu hnevu Božieho súdu. Ján hovoril tiež o prichádzajúcom súde. Izrael upadol hlboko do hriechu a potreboval pokánie. Vodcovia mu v tom mali raziť cestu. Namiesto toho, oni sa domnievali, že je všetko v poriadku, lebo sú synmi Abrahámovými. To im však nedalo záruku spravodlivosti. Ján im pripomína, že Boha nezaujíma ich nacionálny pôvod alebo náboženstvo, ale ovocie, ktoré dosvedčuje pravdivosť ich života s Bohom. Hovoril, že je sekera už priložená ku koreňu stromu, teda Izraelu, a ak nebude strom prinášať dobré ovocie, bude vyťatý. Ale ak národ bude činiť pokánie, bude pripravený pre príchod Mesiáša a prijatie cesty Božieho spasenia. Či bol iba Izrael takým neplodným stromom? Iste nie. I my, ako krajina i jednotlivci, potrebujeme sa kajať a v pokore vrátiť sa k Bohu. Vážený poslucháč, poslucháčka, už si sa kedysi vážne zamyslel nad svojím postojom k Bohu? Môžeš hovoriť o svojom osobnom vzťahu k Bohu, ako vzťahu syna k otcovi? Alebo sa dodnes prikrývaš plášťom pobožnosti a kocháš sa vo vlastnej dobrote, ako to robili farizeji, zákonníci a ich prívrženci? Pán Ježiš povedal pri jednej príležitosti svojim poslucháčom: ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Ak Boží hlas v tejto chvíli hovoril k tvojmu svedomiu, nezatvrď svoje srdce, ale poď k nemu s ťarchou svojho hriechu. Vyznaj ho, pros o odpustenie a dovoľ Bohu, aby očistil tvoje svedomie od zlých či mŕtvych skutkov. Úprimné pokánie prinesie dôkladnú zmenu do tvojho života a dá ti všetky predpoklady, aby si s radosťou slúžil živému Bohu.

0: Vážení poslucháči, okrem zvestovania slova, v Jánovej službe bol zastúpený krst, podľa čoho dostal imeno Krstiteľ. Jánov krst, podľa písma, bol z neba a nie od ľudí. Bol to krst pokánia, ktorý mal viesť izraelský ľud k dvojitému cieľu. Poprvé, predstaviť Mesiáša Izraelovi a po druhé, pripraviť ľud pre prijatie Spasiteľa Ježiša Krista. Jedným slovom, obrazne to bolo stotožnenie sa s Božou cestou spásy skrze jeho syna Ježiša Krista. Krst nebol v tom čase niečím novým, lebo Židia krstili pohanov, prozelitov. Krstiac Židov, Ján však priniesol niečo nové, nezvyčajné. Bola to príprava pre príchod Božieho syna, ktorý vykúpi ľud od ich hriechov. Ján bol nazvaný najväčším z prorokov, pretože priniesol najväčšie posolstvo o Božom spasení, nie iba pre Izrael, ale i pre celý svet. O čom nám dnes hovorí Jánov krst? Poprvé o pokání, ktoré musí jestvovať pred krstom. Krst nikdy nemôže nahradiť opravdivé pokánie a zmenený život. Ak je človek pokrstený a neprináša ovocie nového života, taký krst nemá význam pred Bohom. Po druhé, krst ako samotný čin nemá moc nikomu zmyť hriech. Krstom sa stotožňujeme s Božím skončeným dielom spasenia skrze Ježiša Krista na kríži, kde sa on postaral o vyriešenie problému hriechu. Sám čin krstu nám zobrazuje smrť, uloženie do hrobu a vzkriesenie k novému životu. Nám zostáva, aby sme na prvom mieste zverili náš život Kristovi a potom to i krstom potvrdili. Jedno je však isté, že skutočnosť nového života nemôže nahradiť ani krst v detstve, ani vyznanie nejakého kréda či vierovyznania. Konečne je tu i krst Ježiša Krista vykonaný samým Jánom. I na tento krst sa pozeráme zo zorného uhla, ktorý sa odzrkadľuje v každej službe Jána Krstiteľa. Ježiš nebol pokrstený preto, že by bol hriešnikom, ktorý sa kajá. On bol bez hriechu. I keď sa ho Ján pokúsil odvrátiť od krstu, Ježiš vedel, že to bola vôľa Otcova. Podľa starého zákona on prišiel naplniť Božie požiadavky spravodlivosti ohľadom hriechu. I keď bol bez hriechu, Boh na neho vložil hriech celého sveta, aby zastupiteľskou smrťou zomrel za ne. Krst bol stotožnením sa s týmto Božím plánom spasenia. Ježiš prišiel vykonať Božiu vôľu a Boh to z neba nahlas i potvrdil. Krstom bola potvrdená totožnosť Ježiša Krista s trpiacím služobníkom Hospodinovým, o ktorom ešte prorok Izaiáš povedal.
1: Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba.
0: Prečo bol Ježiš pokrstený? Na prvom mieste, aby sa stotožnil s hriešnikmi, ktorých prišiel spasiť. Ďalej to bol predobraz kríža, kde sa prevalili cez neho vlny Božieho súdu za hriech človečenstva. Potom tu bol i Duch Svätý, ktorý v podobe holubice zostúpil, aby potvrdil svoju službu Ježišovi. On ho bude viesť a pomáhať v tom, aby sa dielo spasenia uskutočnilo. Nakoniec i Boh Otec prehovoril priamo z neba, potvrdiac, že toto je ten jeho syn, Mesiáš, ktorý je spasiteľom sveta. Izrael a celý svet nemusí očakávať iného Mesiáša. Mesiáš už bol predstavený tomu svetu raz navždy. Teda krst Jánov v určitom zmysle uviedol Ježiša do trojročnej služby na zemi a pri jeho krste to i Boh Otec a Boh Duch potvrdili. Pri uplatnení skutočnosti Ježišovo krstu sa musíme znovu držať cieľa Jánovej služby. On prišiel pripraviť Ježišovi cestu a dať totožnosť jeho službe. Same slovo krst v pôvodnom jazyku baptízo znamená ponorenie, ale taktiež v prenesenom zmysle i stotožnenie. Tak ako Jánov krst stotožnil Ježiša s Božou cestou spasenia, tak i dnes krst stotožňuje pokrsteného priamo s Ježišom a jeho dielom na kríži. Spasenie je darom priamo od Boha. Práve preto cirkev nemôže krstom udeľovať Božiu milosť. Podľa písma, ako som to už povedal, krst je stotožnenie veriaceho jednotlivca s Kristom a všetkým, čo on dáva v spasení. Odpustenie hriechov nie je výsledkom krstu, ale potvrdenie toho, čo sa už udialo v srdci človeka na základe viery v Božie dielo spasenia. Pamätajme, krst nikoho nespasí, ale iba potvrdí to spasenie, ktoré už vlastníme vierou v Ježiša Krista. I v posledných slovách Ježišových, skôr než vystúpil na nebo, sa tento príkaz krstu opakuje. Avšak len potom, až sa niekto stane jeho učeníkom. Ježiš nehovorí, že najprv treba krstiť a potom ísť a činiť ľudí učeníkmi, ale naopak. Keď poslúchneš tento Boží príkaz a postup v spasení, Boh ťa verejne príjme za milovaného syna alebo dcéru. Boh posiela hlas svojho slova i do temnosti našich pohnutých časov, ktorým nás k niečomu pripravuje. Chce nás zobudiť z duchovnej ospalosti. Urobili sme si svoje cesty, nastavali svoje vrchy a Pán si to praje vyrovnať. Chce zmeniť naše tradície a vyslobodiť nás z moci predsudkov. Chce, aby každý z nás uvidel spásu, ale Božím spôsobom. Počujme teda Boží hlas, ktorý volá k pokániu. Zmeňme svoju myseľ, a to dôkladne, aby naše vyznanie viery bolo ozaj podložené životom. Ján priniesol duchovné prebudenie a to je potrebné i nám. Vtedy, keď táto skutočnosť nového života začne v nás pôsobiť, vtedy aj krst sa stane samozrejmosťou. Vtedy budeme skutočne pripravení stotožniť sa s Ježišom Kristom a Pánom Bohom ohľadom nášho spasenia. Som hlas volajúceho na púšti, prehlásil o sebe Ján Krstiteľ, ktorý oznamoval príchod Mesiáša a pripravoval izraelský ľud na stretnutie sa s ním. Bol to zrejme jedinečný, prenikavý a oslovujúci hlas, ktorý otriasal svedomím vyvoleného Božieho národa. Jeho posolstvo bolo jasné, odkaz priamy, výzva zavezujúca. Tí, ktorí poslúchli tento hlas a prijali posolstvo, boli pripravení stretnúť sa s Mesiášom a prijať evanjelium svojej spásy. Základ pre toto dokonalé spasenie uskutočnil či pripravil Boží syn na Golgotskom kríži, kde zomrel zástupnou smrťou za všetkých ľudí sveta. Preto aj spasenie sa núka každému stvoreniu, každému človekovi, teda aj tebe. Rozhodnúť sa však musíš ty, sám. Jedine ak príjmeš vierou Ježiša za svojho pána a spasiteľa, budeš sa môcť s ním stretnúť v oslávenom tele, keď si príde pre svoju cirkev. Nezabudni, že poslušnosť vedie k spáse. Viera je vlastne poslušnosť. Pokor sa pred ním teraz, aby ťa on povýšil vo svojom čase.

0: Ježiš Kristus sa narodil v malom mestečku Betleheme, nedaleko Jeruzalema. Svoje detstvo a vek dospievania strávil v Nazarete, kde žil a pracoval v rodičovskom dome. Biblia takmer nič nehovorí o tomto období jeho života. Evangelista Lukáš, lekár z povolania, veľmi dôkladne sledoval a zapísal dej Ježišovho života. On najdôkladnejšie opísal narodenie Mesiáša, jediný zapísal udalosť o návšteve 12-ročného Ježiša v chráme a o jeho rozhovore s učiteľmi. Jediný zaznamenal, že Ježiš mal 30 rokov, keď začal verejne účinkovať. Tento vek pre mužov v tej dobe znamenal dospelosť, zrelosť. Podľa starého zákona muži z pokolenia Léviho vo veku 30 rokov mohli začať so službou v chráme. 30-ročný Ježiš začínal svoju verejnú službu. Ako ju začínal? Z prvých troch evanjelií sa dozvedáme, že pán Ježiš začal svoju verejnú službu krstom v Jordáne. Možno sa niekto z vás pýta, prečo bol vôbec Ježiš krstený? Citujem jeden odstavec z minulej relácie, kde Ondrej Franka povedal: na prvom mieste sa Ježiš dal pokrstiť preto, aby sa stotožnil s hriešnikmi, ktorých prišiel zachrániť. Ďalej bol to predobraz kríža, kde sa vlny Božieho súdu za hriech človečenstva prevalia cez neho. Potom tu bol i Duch Svätý, ktorý v podobe holubice zostúpil, aby potvrdil jeho službu. Nakoniec i Boh Otec prehovoril z neba, potvrdiac, že toto je jeho syn, Mesiáš, ktorý bude spasiteľom sveta. Toľko citát. Krst Ježiša Krista na rieke Jordán, zostúpenie Svätého Ducha v podobe holubice a príhovor Otca z nebies označili splnomocnenie a začiatok služby Božieho Syna.
1: Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhladol.
0: Svoju verejnú službu Boží syn začína dlhým pobytom na púšti. Púšť, na ktorej Ježiš pobudol 40 dní aj toľko nocí, nebola piesočnatá, ako si ju obyčajne predstavujeme. Boli to skalnaté, kopcovité priestranstvá bez vody, kríkov a stromov. Bolo to však miesto samoty a plné nebezpečia. Biblia nám nič nehovorí o tom, čo robil Ježiš po celý tento čas, iba to, že sa postil. Znalci Biblie vedia, že svätí Boží ľudia, ako napríklad Mojžiš, Eliáš, apoštol Pavel a iní, trávili určité obdobie v rozmýšľaní o Bohu a jeho slove, v spytovaní jeho vôle a na modlitbách. Zatiaľ sa zriekali jedla a do určitej miery i pitia. To preto, aby sa odpútali od fyzických potrieb a boli v stave venovať sa a zasvietiť duchovným záležitostiam. Takto chápeme význam biblického pôstu. Jedine takto môžeme porozumieť Ježišovmu pobytu na púšti a jeho pôstu. Pred Božím synom, Ježišom Kristom, bolo veľké dielo. On vedel, čo všetko ho čaká po 3 nasledujúce roky. Vedel, s kým a s čím sa bude stretávať po celý čas svojej služby. Vedel i to, že na konci ho čaká utrpenie, potupenie, zavrhnutie, kríž a smrť. Vedel, že on, svätý, nevinný Boží syn, bude musieť vziať na seba všetky hriechy celého sveta a byť odsúdený na miesto každého človeka. Vedel, s akým cieľom prišiel na túto zem. Vedel, že sa musel stáť človekom, vziať na seba ľudské telo, aby svojou obeťou mohol zachrániť mnohých. S týmto vedomím a rozhodnutím prichádzal z neba. Práve preto musel prejsť aj púšťou, samotou a pôstom, aby na začiatku služby svoju rozhodnosť potvrdil aj na zemi, ako pred svojím nebeským Otcom, tak i pred nepriateľom Satanom. Púšť bola miestom, kde nebeský Spasiteľ potvrdil svoje rozhodnutie zostať verný nebeskému Otcovi a jeho poslaniu. Veď len nedávno, keď stál v rieke Jordán, nebesia sa otvorili a jeho Otec slávnostne prehlásil:
1: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie.
0: Napriek utrpeniu, ktoré ho čakalo, Ježiš bol hotový ísť cestou, ktorú mu predložil nebeský Otec. Prorocký zápis Dávida hovorí o tejto odhodlanosti budúceho Mesiáša.
1: Aj hle, prichádzam vo zvitku knihy, mi je predpísané, rád plním tvoju vôľu, Bože môj.
0: Toto rozhodnutie, táto ochota a radosť však musia byť preskúšané i pri Božom synovi. Hospodin Boh dopúšťa, aby sa k Ježišovi priblížil pokušiteľ, diabol. V tej chvíli sa púšť stáva bojskom dvoch duchovných bytostí, ktoré majú dva úplne odlišné, diametrálne rozdielne úmysly a ciele. Biblia nám hovorí, že Ježiš Kristus prišiel, aby spasil hriešníkov. Zatiaľ, čo on sám povedal o diablovi, že je vrahom od počiatku, otcom lži a zlodejom, ktorý prichádza, aby ukradol, zabil a zahubil. Ten chce využiť najťažšiu chvíľu v Ježišovej skúške, aby ho zviedol a prekazil jeho spasiteľské úmysly. Práve vo chvíli, keď Ježiš po 40-dňovom pôste pocítil najsilnejší hlad, pokušiteľ ho provokuje slovami:
1: Keď si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.
0: Diabol nepochyboval o tom, že Ježiš je Boží syn a má moc urobiť zázrak a nasýtiť svoje telo. Pokúsil sa však v najťažšej chvíli o to, aby Ježiš podľahol v skúške a prednosť dal fyzickému chlebu. Kristus však nepotreboval potvrdzovať svoje božstvo diablovi a v tej rozhodnej chvíli dáva prednosť duchovnej potrebe. Jeho odpoveď je jednoznačná.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
0: Pán Ježiš nepoprel potrebu chleba, fyzického pokrmu, ale i v tej najťažšej chvíli života dáva prednosť duchovnému pokrmu. A to je Božie slovo. Po prvej porážke sa pokušiteľ tak ľahko nevzdal. Keď nedokázal nachytať Ježiša na fyzický pokrm, ponúka mu o mnoho viacej. Premenenie kameňa na chlieb by bol síce div, ale nikto by to nevidel. Nebola by z toho žiadna senzácia. Možno ďalšia ponuka uspeje.
1: Ak si Boží syn, vrhni sa dolu, veď je napísané, svojim anielom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si neuderil nohu o kameň.
0: Ctivý pokušiteľ mení taktiku a sám začína používať Božie slovo, aby naviedol Ježiša na tento senzačný krok. To by bol div, keby Ježiš skočil z vrcholu chrámu a pritom by ho anieli podchytili. Aká senzácia. Celé mesto by uznalo, že Ježiš je Boží syn, nadprirodzená bytosť. Teraz je pravá chvíľa a pravé miesto dokázať sa. Pán Ježiš však, ktorý pozná úmysly diablove, odpovedá písmom:
1: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.
0: Život a dielo Pána Ježiša, a najmä smrť a vzkriesenie, dokázali jeho božstvo. I dnes sú ľudia žiadostiví senzácií, nadprirodzených javov, čiernej mágie a jednoducho sa hrnú za všetkým, čo má dočinenia s mystikou, alebo ako to zvyknú dnes hovoriť, s duchovnom. Nechápu, že za tým všetkým stojí veľký zvodca, ktorý ich vedie do večného zahynutia. Žiadne senzácie a pochybné divy alebo javy, ale jednoduchá viera v Božieho Syna nám prináša večnú záchranu. Všetko iné je pokúšanie Boha a vzdorovanie jeho zvrchovanosti. Keď neúspel útok na telo a dušu Božieho Syna, diabol sa rozhodol zaútočiť na jeho ducha a ponúkol mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu. Mal iba jednu podmienku. Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Bola možná ešte väčšia, príťažlivejšia a lákavejšia ponuka, ako je táto? Či aj dnes človek netúži pomoci, sláve, bohatstve, uznaní? Diabol i dnes všetko toto ponúka pod jedinou podmienkou. Pokloň sa mi. A milióny ľudí sa klaňajú a verne mu slúžia. Boží syn, Ježiš Kristus, prezrel úmysly pokušiteľa. Nezatúžil po sláve a bohatstve kráľovstiev, ktoré sú založené na klame, podvode a na množstve krvi. On prišiel hlásať kráľovstvo pokoja, lásky a spravodlivosti. A to je Božie kráľovstvo. A preto jednoznačne odpovedá diablovi: Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Je smutné, ako ľahko dnes ľudia pošliapu svoje svedomie, pošpinia svoj charakter a degradujú svoju bytosť, zavrnú Boha a jeho slovo, len aby ukojili svoje nízke, hriešne sklony, vášne a egoistické ambície. Nie div, že sa zlo tak rýchlo a všestranne rozmáha. Málo kto môže odolať tým pokušeniam. Jediné východisko pre teba i pre mňa je zveriť svoj život do rúk toho, ktorý i v najťažších chvíľach života zvíťazil nad každým pokušením diabla. Jedine viera v Ježiša Krista mi prinesie také víťazstvo.

Dnešná časť relácie Biblická panoráma sa končí. Reláciu pripravili Tatiana Ribovičová, Jaroslav Eliáš a Vladimír Majerský. Hudobne a dramaturgicky upravil Peter Kamenec. Zajtra budeme pokračovať v rovnakom vysielacom čase ďalšou časťou cyklu Život a učenie Pána Ježiša Krista.

V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, povedal by som vám to. Pán Ježiš, Ján 14:2. Jarmila Rečníková, Otcov dom. Tu na zemi mám dom. Zdedila som ho po otcovi pozemskom. Prejde rokov pár a nebudem viac bývať v ňom. Kto vie, kto raz bude jeho vlastníkom. V dome Otca Nebeského je mnoho príbytkov. Boh a Syn ich pripravujú pre verných. Radujem sa, ten príbytok sa nededí. Bude aj môj. Žiť tam budem na veky. V Božej večnosti.

utopený v matérii a pohodlí. Západný svet, ktorého humanistické hodnoty pramenia z kresťanských tradícií, uviazol v blahobite. Ten sa stal novým civilizačným étosom. Umárame sa prácou a potom sa utápame v zábave. Obeť úmornej a vykoristujúcej práce vykupujeme bezduchou zábavou a slastným wellness životom. Čím viac, tým pličie. Západná civilizácia sa ponorila do materialistickej prázdnoty. To treba priznať úplne otvorene. Preteky čím bohatší, tým šťastnejší prenikli úplne všade. Do súťaže o najúspešnejšieho občana sveta sú sugestívnymi mediálnymi kampaňami pozývaní všetci. Už nielen slávne celebrity a boháči. Súťaž nadobúda nepríčetné rozmery. Sociálne siete porodili nový fenomén. Byť známy a slávny z večera do rána. Americká tínedžerka Billie Eilish sa stala popovou rebelantskou hviezdou doslova za deň a medzi tým sa jej hviezda rozžiarila do rozmerov megastar. Aj šport sa zmenil na mega obchod, nadopovaný obrovskými peniazmi a milióny mladých ľudí s ním spájajú svoju budúcu úspešnú životnú kariéru. Futbalisti, bejzbalisti, golfisti a ďalší sa stali súčasťou výnosného biznisu. Športový priemysel dnes vykazuje galaktické zisky a ikony športových odvetví patria medzi najbohatších ľudí planéty. Ekonomika nepretržitého rastu je mantrou dnešných dní a roztáča zničujúce koleso šialeného konkurenčného zápasu o nepretržitý rast výroby, predaja, obratu a zisku. Dokedy? Pritom sme všetci absolútne závislí od pôdy, ktorá každoročne porodí plody dennodenne potrebné pre každého z nás. Od surovín, ukrytých v hĺbke zeme, najmä ropy, uhlia a nerastov, ktoré dnes poháňajú celú ekonomiku. Bez nich všetko v momente zastane. Od čistej pitnej vody, zdravej biosféry, ekologickej rovnováhy pod našim atmosférickým skleníkom. Všetky naše ľudské potreby a túžby, od jedla po lety do vesmíru, nám umožňuje naplniť naša nesmierne bohatá planéta. Sú to jej dary, ktoré dnes žiaľ neprijímame s rešpektom a uvážlivo, ale koristníckym prístupom porušujeme citlivú rovnováhu Matky Zeme. Prečo? Stav blahobytu považovaný mnohými filozofmi za stav vyspelosti modernej západnej civilizácii nesvedčí, neprináša nič viac, iba materialistickú obsesiu, ktorej nenávratne prepadali ľudia vo všetkých vrcholných érach civilizácie človeka. Všetky veľké staroveké ríše sa začali rozpadať v momente, keď ich elity a postupne aj stredné vrstvy dosiahli materiálny blahobyt, poddali sa mu a v dôsledku toho sa vzdali väčšiny etických noriem, ktoré dovtedy vyznávali. Moc a peniaze od vekov korumpujú ľudský život a túžba po ich magickom vlastníctve opantáva všetkých okolo. Až kým bublina nepraskne, alebo tento bláznivý kolotoč nezastaví niečo mimo nás. Niečo, čo nás presahuje, čo nejako nevieme ovplyvniť. Kolaps klímy, finančná recesia alebo nová, rýchlo sa šíriaca pandémia. Dnešný globálny svet je voči tomuto bezbranný. Memento tejto doby, možno storočia, milénia, nám predostiera súčasná globálna epidémia spôsobená nanovírusom. Nie je to znamenie zastať, spomaliť a vrátiť do života spoločnosti obyčajnú každodennú solidaritu a spravodlivosť?
vrátiť sa k pôvodnému zadaniu dobrých správcov zeme, krajiny, rodiny, života. Lebo tieto šialené preteky sa nemôžu skončiť dobre. Je čas pozrieť sa hore, tam, kde v nekonečnom vesmíre prebýva nekonečný tvorca života. Hľadať ho naliehavo a úprimne, veď on má naše bytie vo svojej dlani. Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratislavskej tlačovky.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 47. kapitola.
1: Zostúp a sadni si do prachu, panna, dcéra babylonská. Sadni si na zem bez trónu, dcéra chaldejská. Lebo už ťa viac nebudú volať jemnou a nežnou. Vezmi si mlynček, meli múku, odhali svoj závoj, zdvihni si vlečku šiat, odhali lítka, broď sa cez rieky. Odhalí sa tvoja nahota, ukáže sa tvoja potupa. Pomstím sa a nikomu nedám sa uprosiť, hovorí náš vykupiteľ. Jeho meno je Hospodin mocností, Svätý Izraela. Seď ticho a vstúp do temnoty, dcéra chaldejská, lebo viac ťa nepomenujú vládkyňou kráľovstiev. Hneval som sa na svoj ľud, znesvetil som svoje dedičstvo a vydal som ich do tvojej moci. Nemala si k ním milosrdenstva, starca si veľmi zaťažovala svojim jarmom. Povedala si, na veky ostaneme večnou vládkyňou. Nevzala si to k srdcu, nepomyslela si na koniec. Teraz však počúvaj, rozkošnica, čo bývaš v bezpečí a myslíš si v srdci, len ja som a nikto viac. Nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bezdetnosť. Ale obidve tieto veci ťa zasiahnu, a to naraz, v jeden deň, bezdetnosť i vdovstvo naplno ťa zasiahnu napriek tvojim mnohým čarodejstvám, napriek tvojim mocným bosoráctvám. Bola si bezpečná vo svojej nešľachetnosti. Vravela si, nik ma nevidí. Tvoja múdrosť a tvoje umenie ťa zviedli a myslela si v srdci, len ja som a nikto viac. Ale príde na teba pohroma, nedokážeš ju zažehnať čarami. Pripadne na teba záhuba, nebudeš ju môcť odvrátiť. Príde na teba zrazu skaza, ani sa nenazdáš. Vystúp teda so svojím bosoráctvom a s množstvom svojich čarov, o ktoré si sa usilovala od svojej mladosti, a zda si spomôžeš, a zda naženieš strachu. Unavila si sa množstvom svojich plánov. Nech vstanú a pomôžu ti astrológovia, ktorí pozorujú hviezdy, ktorý mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Aj hľa, budú ako slama. Oheň ich spáli. Nezachránia si život z dosahu plameňa. Nebude to uhlík na zohriatie, ani oheň, aby sa mohlo pri ňom posedieť. Tak pochodíš s tými, o ktorých si sa usilovala a ktorí sa s tebou stýkali od tvojej mladosti. Každý sa bude potácať svojou stranou, nikto ťa nezachráni.
0: Izaiáš, 47. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Kristína Rojová, krásna je táto zem. Krásna je táto zem, krásnejšie nebe. Ktože sa vyrovná tebe? Aká slasť teba svojim zvať, na srdci predrahom tvojom spočívať. Ja ťa mám, Jezu, poklad môj. Konečne, konečne si môj. Otroctvo prestalo, sieť sa strhala. Za to len tebe buď chvála. Aká slasť nemusieť v službe hriechu stáť, smieť svetosť, čistotu z ruky tvojej brať. Ja ťa mám, Jezu, poklad môj. Konečne, konečne si môj.

vše, co bylo. Jen já vím, co tě tak poranilo. Tvé rány uzdravím.

Tak ja sa volám Mirka, som z Krpenian a za pánom idem asi 19 rokov. Tak vyšla som z také rodiny, že otec bol komunista, neboli sme nejako vedení k pánovi. Mama bola taká formálna evanjelička, ale mala som takú veľmi úprimnú starú mamu, evanjeličku. Takže ako dieťa som sa veľakrát pýtala, že starka, že pôjdem do neba, že ako to je, hej, že či mi vie odpovedať, ale tak nikdy mi na to nevedela nejako odpovedať, akurát tým veršom, že kto uverí, bude spasený. No a keď som prišla do takého pubertálneho veku, tak môj život išiel takým klasickým štýlom zábavy, diskotéky asi od 14-15 rokov. A keď som mala 20 rokov, tak som raz bola na jednej diskotéke a to bola taká miestnosť, že hore bol balkón. A ako som tak hľadela na to všetko prostredie, tak vtedy taký tichý hlas, ako by sa ma spýtal, alebo tak som prešlo mnou, že či chcem takto, že čo to žiješ, alebo že hovorím si, Bože, že čo to žijem, lebo však tam išiel ten dym vpredu, ako na diskotéke a tak. A na tej diskotéke sme sa stretli aj s mojim manželom, takže ako totálni svetáci sme začali hľadať pána. Boli sme na rôznych evangelizáciách, boli sme na Billy Grahamovi, boli sme v kresťanských zboroch, bratia adventisti, myslím, tu raz mali pozvaného jedného Američana, tu boli také prednášky, takže sme si prešli takým, ako Juraj vraví, hľadaním. A potom sme nastúpili takú cestu, že sme začali chodiť do evangelického kostola, chodili sme pravidelne každú nedeľu, počúvali sme kázne. Ale v mojom srdci bolo také, že ja som chcela nájsť pána, chcela som nájsť Boha, nechcela som sa dostať do nejakej cirkvi, bola som od tohto slobodná, nikde som nepatrila, čiže mi to bolo úplne jedno, kde ma pán povedie, ale chcela som sa stretnúť s Kristom a s pánom. A tak pán viedol náš život tak, že potom sme prestali chodiť do toho kostola. A vlastne môj otec bol spoločník s Jurajom, mali spolu firmu 10 rokov ako SROčku. Takže ja som nastúpila po škole k otcovi do práce a to bolo v tom období, kedy aj Juraj hľadal pána. Ale potom naše cesty sa asi po roku tak rozišli. A vlastne mnohí ma usviečali, že keď som sa pýtala, že som spasená, hej, bola som medzi veľmi úprimnými ľuďmi aj v kresťanských kruhoch, tak mi čítali to slovo, že kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. No ale ja som nemala v tom nejaké spočinutie, stále som videla, že nie, pane, že v mojom srdci sa toto nestalo, že ja síce niekde dochádzam, ako počúvam Božie slovo, ale nakoľko ja som taká temperamentná povaha, cholerická, takže som videla, že môj charakter sa vôbec nemení, mnohé veci na mne, moje rôzne postoje, takže nevedela som sa s tým uspokojiť. A potom po nejakom čase sme sa stretli znova s Jurajom, on mi svedčil o sebe a dostala som sa medzi do kruhu takých veriacich ľudí, ktorí a jedna sestra mi tam povedala, keď som sa oháňala slovom, že kto uverí, bude spasený, tak jedna sestra mi tam povedala, že no a je to aj v tvojom srdci tak pravda. A to sa ma tak dotklo, hovorím, že nie, že proste není to pravda v mojom srdci. A tak som sa asi pol roka modlila za to, kazali mi, aby som sa modlila jednu vetu, že Bože, ukáž mi, ako ma vidíš. Ako tým, že som taký človek, viete, že vybuchnem a že mám svoju povahu, tak ako není problém takým ľuďom sa vidieť, hej, skore majú problém vidieť ľudia hriechy menej, čo sú takí dobráci vo svojej podstate, ja k ním nepatrím. A takže ja som sa pol roka modlila, lebo vlastne som videla, že ja to síce viem pomenovať, to nedobré, čo robím, ale neprežívam nad tým žiadne pokánie, neprežívam nad tým žiadnu bolesť, že by ma to bolelo, alebo že by som prežívala, že pán za to zomrel. Až prišiel taký deň do môjho života a ja som si povedala, že Bože, že buď dnes ma zachrániš, alebo sa vrátim do sveta. A naozaj to bolo také, že Satan v tej chvíli bojuje o človeka. Ja som išla tak, ako keby som išla pomedzi nejaké kríky. Proste strašne ťažko sa mi tam išlo, aj keď nič predo mnou nebolo. A prišla som tam do takej ich starej obývačky a sedela som za stolom. Oni tam mali také ako sesterské stretnutie. Zišlo sa tam pár takých veriacich sestier a mali klavír.
A tu na Martinka, čo hrá na tom klavíri, mala vtedy asi 6 rokov a jej brat ešte menej. Oni vyšli za ten klavír, ja som tam bola sama a začali hrať jednu pieseň, že choď Abraham, že krok prvý býva najťažší, však nepozeraj späť, zdaj Bohu chválu, splní sľub a tvár sa bude skvieť. A proste oni to spievali ako deti, ja som tam bola sama, oni nevedeli, že to mne spievajú. A vtedy prišla jedna taká požehnaná sestra naša, veľmi stará už teraz, a ja som tam povedala pane, že ona teda ku mne hovorila, čo jej pán dával, a skutočne ja som tam vtedy prežila jedno pokánie nad svojim životom. Pán Ježiš ma vyslobodil z mnohých vecí a hlavne som prežila, že idem do zatratenia, že ak ma pán nezachráni. A keď to všetko prebehlo, že môžem povedať, že som sa stretla tvárou tvár s pánom Ježišom a pán mi to potvrdil aj slovom. Dostala som slovo Izaiáš 44. kapitolu. Tam je, že hľa môj služobník, ktorého som si vyvolil, ktorého miluje moja duša. A vlastne to už som bola vydatá a pán Ježiš hovoril v tom slove už aj o mojom semene, že požehnám tvoje semeno, porastu ako tráva medzi vodami, ako vrby pri vodných tokoch, tak tu mám dceru 17-ročnú, to už vlastne bola ona. Takže vtedy ma pán Ježiš takto omilostil a žili sme v Krpeľanoch, žili sme tam 10 rokov s mojim mužom sami, však bolo to veľké halo, lebo sme si nedali ani deti pokrstiť, takže boli sme sektári od prvej chvíle. A pán nás tam držal 10 rokov samých a pán Ježiš mi dával aj také slova, že ešte ti bude tesno pre tých, ktorí prídu, také zasľúbenia. A v 2005 roku mi pán Ježiš dal jedno slovo: drž svoj hlas od slz a svoje oči od slz a svoj hlas, no tak nejako to je, lebo tvoja práca má svoju mzdu. A do 2 mesiacov mi zomrel oco náhle, 56-ročný, a v tom slove bolo ešte, že a navrátia sa stratení synovia. A vtedy som tak uverila pánovi, aj teda máme nádej, že aj oco išiel ku pánovi, aj keď to bola taká lotrovská milosť. A vlastne som uverila, že pán zasľubuje aj na môjho brata. A ak ste tu boli pred tým mesiacom, tak ten brat, čo tu svedčil, to je môj brat, ktorého pán vyslobodil z alkoholizmu a sme sa 10 rokov za neho modlili. A vlastne teraz už v Krpeľanoch nás je, sme 4 manželské páry. Proste, že pán je verný a že aj za tie roky, čo teda sme sa modlili, že pán pridal aj mnohých. A tak sme prežili takú radosť proste, že keď sme videli, že naozaj pán koná také zázraky. Takže, ale ešte to by som asi povedala, že to, že človek príjme pána, že to je taký začiatok, že potom vlastne človek ide ďalej a ten charakter sa naozaj hneď nezmení. Že vlastne ten charakter, není to tak, že keď príjmete pána, že narastú vám krídla. Ale vlastne to najdôležitejšie asi, čo ja prežívam v živote, je, že človek má hovoriť pravdu s pánom a vlastne to, čo je v mojom srdci, hej, že postupne ma pán vyslobodzoval zo závisti, zo zlosti a z takých, proste z takých vecí, ktoré sú mojim tenkým ľadom. Takže vlastne tým, že človek príjme pána, je to naozaj taký začiatok, len ide o to, že ako je aj v žalme napísané, že toho úprimného počuje, že proste človek musí povedať to, čo je pravda v jeho srdci, takže

Žalm 53. Hľa, blázon v srdci hovorí, niet Boha. Ohavný koná skutky ohavné a nikoho niet, kto by dobré robil. Hospodin z neba hľadí na ľudí, či je kto múdry a či Boha hľadá. Odpadli všetci, všetci splaneli, niet, kto by konal dobré, jediného niet. Čo vedia o tom, žijúc v bezpráví, tí, čo ľud požierajú z ťa, by jedli chlieb, tí, ktorí Boha neprosia. Tam trpnú strachom, kde nebolo už strachu, lebo Boh kosti rozmetá tým, čo ťa obliehali, zmiatli sa, lebo zavrhol ich Boh. Kiež zo Sionu príde spása Izraela. Hospodin zmení údel svojho ľudu a Jákob zaplesá a poteší sa Izrael.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Dnes vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 25. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, vynikajúci klavír, ktorý sa rozladil, a odpoveď. Prajeme vám ničím nerušený a obohacujúci čas.
1: Vynikajúci klavír, ktorý sa rozladil. A ja čo urobím? Pýta sa Orano sám seba. Pred 14 dňami som písal do Paríža, do inej školy na ladenie klavírov, ale ešte neodpovedali. Boh vystavil Oranovu vieru v skúške, ale novú smelosť mu vliali slova proroka Izajáša. Povediem vás cestou, na ktorej ani nevidiaci nezablúdi, a po takých chodníkoch, ktoré si nepoznal. Boh to zasľúbil priamo mne, preto mu dôverujem. Konečne prišiel list z Paríža. Môžete nastúpiť na školu bez prijímacích skúšok. Dobre urobil, keď napísal, prečo ho vylúčili z predošlej školy. U nás v tejto oblasti nebudú žiadne ťažkosti. Každý študent nech si spokojne žije podľa svojho presvedčenia. Oranov život zase začína na novom mieste, medzi nevidiacimi a medzi tými, ktorí nie sú nevidiaci. Ťažko pracuje. Nie len, že sa učí ladenie klavírov, ale berie aj hodiny hry na klavír. O 2 roky sa zúčastnil jednej hudobnej súťaže, kde účinkoval lepšie ako mnoho vidiacich účastníkov a vyhral 2. cenu s diplomom. Teraz už mohol on dávať hodiny hry na klavír. Dostal teda po dlhých rokoch peknú odmenu za svoju vytrvalú prácu. Leto ako obyčajne strávil u svojej matky v Münsteri. Jedného dňa vstúpila na hlavnej ulici mesta do obchodu istého čaluníka. Prepáčte, pane, nepotrebujete náhodou naladiť klavír? Syn by ochotne prišiel. Malú chvíľu. Prišli ste vhod. Počkajte, prosím. Zazvoním a hneď tu bude manželka. Tak sa dostal Orano k práci na hlavnej ulici číslo 39. 2. deň zazvonil na dvere na 1. poschodí. Už vás čakáme, hovorí pani Lacmanová. Prosím, poďte ďalej. Tu je klavír. Môže to byť vznešená dáma, myslí si v sebe Orano a skúsi si predstaviť pred sebou ženu, ktorá ho tak priateľsky privítala. Noémi, volá pani, postaraj sa o pána, urob mu hneď šálku kávy. Áno, mama, odpovedal mladý dievčenský hlas. Noémi, nie je to časté meno, myslí si Orano, keď berie do ruky nástroje. Ale predsa, pravda, čítal som v Biblii príbeh o Rút. Táto rodina sú asi Židia. Oranové ruky prejdú po všetkých klávesoch a rozozvučia klavír. Naozaj potreboval vyladiť, ale aký má krásny zvuk. Váš klavír je nádherný. Áno, toto E je príliš hlboké. Orano s istotou odborníka stanovil diagnózu. O, pridá k tomu, keď udrel niekoľko akordov. Zriedkavo sa stretnem s klavírom s takým krásnym zvukom. A keď si pomyslím na môj, vedľa tohto je to brak. Ale je v dobrých rukách, povie slečna Lacmanová, keď prinesie kávu. Dušu nástroja nevie zmeniť ani ladič. Najviac môže dosiahnuť to, aby čisto hral. Náš priateľ pracoval na klavíri viac hodín. Zvuk sa mu zjemnil. Onedlho sa však chystá domov, ale pani Lacmanová sa ho spýtala. Vy ste hovorili, že nemáte dobrý klavír? Prišli by ste k nám z času na čas a cvičili by ste na našom klavíri? Vy ste príliš dobrá ku mne, pani Lacmanová. Nuž, keď dovolíte. Prirodzene, príďte len, keď budete mať záujem. A Orano samozrejme príde. Už dopredu sa teší, že si zahrá Bachove fúgy na takom dobrom klavíri. Spočiatku má malý muzikant pocit, že vyrušuje rodinu Lacmanových. Ale keď sedí pred klavírom, zabudne na bojazlivosť. Všetok cit umeleckej duše vloží do hry. A vy, slečna, by ste nám niečo zahrali? Pýta sa jedného dňa. Ó, odpovie Noémi, ja som ešte veľká začiatočníčka. Naša rodina rada spieva a ja sprevádzam piesne. Azda poznáte piesne z nášho spevníka? Počkajte, prinesiem ho sem. Ak chcete, budem spievať a vy budete sprevádzať. Celá rodina sa rýchle zhromaždila okolo klavíra. Začali spievať a nevidiaci klavírista ich sprevádzal majstrovskou improvizáciou. Naozaj, tento klavír bol potrebný, aby sme sa stretli. Zvolal Orano. Bol šťastný, že natrafil na rozhodných kresťanov. Sadnime si k stolu, povedala domáca pani. Prosím nášho milého hostia, aby nám povedal niečo o sebe. Jedenie trvalo dlho a noví priatelia zostali spolu ešte aj po ňom. Aký pohnutý život ste doteraz mali? Príďte k nám častejšie, pán Orano. Zaujíma nás, ako sa ďalej vyvíja váš život. Koľkokrát Orano zvoní, toľkokrát sa rodina raduje. A okrem strún klavíra začínajú rýchle znieť aj iné struny. Že aké? Oranové a Noémine struny v srdci. A nevidiaci mládenec sa modlí. Bože môj, ty vieš, že ja toto dievča milujem, ale či je to aj tvoja vôľa? Jedného dňa, keď sú obaja v salóne, prizná sa. Noémi, ja vás ľúbim. Chcete sa stať mojou ženou? Dievča sa od dojatia začervená. Áno, povie zajakavo. Musíme to povedať rodičom. Som nevidiaci. Či budú súhlasiť s tým, že svoju dcéru zveria na nevidiaceho muža? Ozaj, čo odpovedia?

Hlavná ulica 39. Byt na prvom poschodí. Traja ľudia sedia v salóne. Pán Lacman, jeho manželka a ladič klavírov. Náš priateľ ešte aj dých zadrží. Súhlasili by ste s tým, aby som si vzal vašu dcéru za manželku? Pýtal sa pred chvíľou. Ozaj, aká bude odpoveď? Krátke ticho sa zdá byť dlhšie ako hodiny. Nakoniec si pán Lacman odkašle a povie. Prepáčte nám váhanie, pán Orano. Hovorí trochu zmetene. Iste pochopíte nás, rodičov. Dať našu Noémi nevidiacemu mužovi? Nie, to je nemožné. Máme vás radi, pridá k tomu pani Lacmanová. Ale predstavte si seba v našej situácii. Dajte nám trochu času na rozmyslenie, pán Orano. Veď je to mimoriadne dôležitá otázka. Orano ide smutný domov. Bol pripravený na tieto ťažkosti, ale predsa sa nadejal. Tak videl, že Boh pripravil Noémi, aby sa podelila o svoj život s ním. Nakoniec aj utešoval sa. Pán Lacman s manželkou ešte nepovedali konečné slovo. Treba čas, aby si rozmysleli odpoveď. Veď Boh ma viedol až doteraz a povedie ma aj potom. On vie všetko, hľadiac do budúcnosti. Preto. A čas zase ubieha. Jeden deň za druhým. Jedného večera šiel ladič klavírov domov od Lacmanových vesele. So zdvihnutou hlavou sa ponáhľal za svojou bielou palicou. Človek by si celkom myslel, pozor, Orano, nie tak rýchle. Radi by sme zavolali, keby sme boli blízko neho. Okraj chodníka, stĺpy lámp. Všetko je nebezpečné pre nevidiaceho človeka, keď sa veľmi ponáhľa. Ale prečo je Orano dnes taký neudržateľný? Lebo srdce mu puká od radosti. Nádherné, nádherné. Mrmle si v duchu celou cestou. Súhlasili, súhlasili. Máme sa zasnúbiť. Po roku jedného pekného dňa je svadba. Mladomanželia dostali veľa darov. Orano sa najviac raduje Biblii, ktorá obsahuje v jednom zväzku to, čo Biblia písaná Braillovým písmom obsahuje v 33 hrubých zväzkoch o hmotnosti 72 kg. Teraz už očami svojej ženy číta denne z Biblie. Obaja povedali áno na svadobné slová. Mocne konal s nami pán, preto sa radujeme. Aké je to pravdivé? Svadba je pekná, ale potom bude trvalé toto manželstvo? Áno, lebo naši priatelia nielenže začali s Bohom svoju spoločnú cestu, ale s ním chcú na nej aj pokračovať. Ľudia potom uvidia, aký je rozdiel medzi tými, ktorí milujú pána Ježiša a tými, ktorí ho nemilujú.

Vypočuli ste si 25. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 26. časť príbehu v dvoch častiach Práca a Oranov druhý poklad v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Venovať sa svojim deťom. Jedného dňa ma pristavil istý človek, ktorého poznám, a s hnevom v hlase mi povedal: Včera večer som sa vám pokúšal dovolať, ale v telefónnom zozname nie je uvedené vaše číslo. To je pravda, povedal som. Viete, mal som jednu dôležitú duchovnú záležitosť a chcel som ju s vami prediskutovať. Nechcelo sa mi veriť, že v zozname nie je uvedené vaše číslo. Ako je to možné, že ste kresťan a v zozname nemáte uvedené svoje telefónne číslo? Je to v podstate veľmi jednoduché. Stačí zavolať telefónnu spoločnosť, povedať, čo chcete, a oni sa postarajú o všetko ostatné, povedal som mu. Možno som bol trochu sarkastický, ale v tej chvíli ma k tomu vyprovokoval. Nechce sa mi uveriť, že niekto si nepraje, aby ho ľudia zastihli. Pán Ježiš by určite neutajil svoje telefónne číslo, húčal ďalej. Nakoniec som mu povedal: Pozrite sa, do 6 hodiny popoludní som ochotný kvôli vám aj zomrieť. Po 6 hodine umriem jedine pre svoju rodinu. Len vtedy si človek môže byť istý, že bude mať čas pre svoju rodinu, keď si to dá do rozvrhu, podobne ako všetky ostatné stretnutia. Človek, ktorý to neurobí, sa ocitne mimo život svojich blízkych. Chcem byť radšej nikto pre svet, ale chcem byť niekto pre svoje deti.

0: Ale v takých časoch bez pravého Boha niet pokoja ani tomu, kto vychádza, ani tomu, kto vchádza. Lebo veľký nepokoj a mnohoraz vládne nad všetkými obyvateľmi zemí.
1: Na to sa zmluvne zaviazali, že budú hľadať Hospodina, Boha svojich otcov, celým srdcom a celou dušou. A hľadali ho s najlepšou vôľou, takže sa im dal nájsť. Tak im Hospodin poskytol pokoj od okolia.

No je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Ale keď máme pokrm a odev, tým sa spokojíme. 1. Timoteovi 6. kapitola 6. až 8. verš. Naše bohatstvo je v Bohu. Apoštol Pavel upozornil Timotea, ale i nás, na dôsledky, ktoré prináša zotročenie majetkom. Dajme si otázku, kde hľadáme svoje šťastie? Odpoveď môže veľa odhaliť. Odpovedzme v tom vedomí, že Pán o tom vie. Tie naše odpovede budú veľmi podobné. Pane, ty vieš všetko. Odpusť, keď niekedy hľadáme šťastie vo veciach tohoto sveta. Spievali sme, nechcem šťastie sveta, ani jeho ples. Je vabľivo klamné a trvá len dnes. Starovekský grécky filozof Sokrates učil, že múdrosť chráni človeka pred posadnutosťou po majetku. Sám prezentoval svoje učenie extrémnym príkladom, odmietol nosiť obuv. No veľmi rád chodieval na trhovisko, s veľkým úžasom sa pozeral na rozmanitosť ponúkaného tovaru. Ľudia si to všimli. Dostal otázku, na čo chodíš na trhovisko, keď aj tak nič nekupuješ? Rád sem chodím preto, lebo neustále objavujem, bez koľkých vecí môžem byť dokonale šťastný. Nie je to pri nás opačné? Chodíme po trhoviskách dnešného sveta a sme nešťastní, že si nemôžeme dovoliť veci, ktoré sú žiadosťou našich očí? Satan našepkáva. Snaž sa za každú cenu kúpiť tie veci. Uvidíš, o koľko budeš šťastnejší. Tvoj život bude pohodlnejší. Dávajme si pozor na pasce, ktoré nám kladie do cesty. Tak často zotročuje. Sokrates nepoznal to práve šťastie, ktoré máme my a spievame o ňom. Ako je to radosné mať nadovšetko Ježiša rád. Milosť mi Boh spásu v ňom dal, aby som v nebi domov mal. To je naše šťastie, naše bohatstvo. Jedného milionára sa spýtali, ste bohatí a ste šťastní? Nie som, iní majú viac. Keď sa nás ľudia spýtajú, ako odpovieme? Odpovedzme si každý sám. Spievame v piesni. Pán Ježiš je priateľ, nad ktorého niet, dáva práve šťastie, ktoré nemá svet. Blážená je duša, vo spojene s ním unikne v ňom hriechu sveta s vodom zlým. Nechce

kráľa smiežiť večne s ním. Zasveceli túto radosť nezmením.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Druhý list Pavla Korinťanom, 4. kapitola.
1: Preto teda, keď máme túto službu, ktorou sme boli z milosti poverení, neochabujeme, ale zriekli sme sa tajných hanebností, nepočíname si chytrácky, ani neprekrúcame slovo Božie, ale zjavujeme pravdu a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Ak aj je naše evanjelium zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Veď nekážeme samých seba, ale Ježiša Krista, Pána, keďže my sme len vaši služobníci skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie slávy Božej na tvári Ježiša Krista. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfalí. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zmietaní, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. A tak v nás pôsobí smrť, no vo vás život. Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som, preto som hovoril, aj my veríme, preto aj hovoríme, veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky čím viacerých na slávu Božiu. Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto terajšie naše ľahké bremeno súženia získa nám nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.
0: Druhý list Pavla Korinťanom, 4. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.
2: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.

Radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané na zozname nebeských občanov. Pán Ježiš, Lukáš 10:20. Jarmila Rečníková, Nebeské občianstvo. Tu na zemi majú ľudia rôzne občianstvo. Ja mala som občianstvo československé, teraz mám slovenské. A odnedávna aj občianstvo Európskej únie. Môžem cestovať po Európe, kedy a kde chcem. Môžem žiť a bývať, študovať a pracovať kdekoľvek. Potrebujem iba preukaz totožnosti, poistenie zdravia a veľa, veľmi veľa eurobankoviek. V nebi, kde mi miesto pripravuje Pán, som zapísaná na zozname nebeských občanov. Môj pas to viera v Syna Božieho, istota všetkého, krv Ježišova za mňa preliatá. Tá otvorila cestu do nebeského domova.

Druhý list Korinským, 7. kapitola, 10. verš. Lebo zármutok podľa vôle Božej pôsobí pokánie na spasenie, a to netreba ľutovať. Ale zármutok sveta pôsobí smrť. Keď Ježiš začal svoju verejnú službu, prvé slovo, ktoré vyšlo z jeho úst, bolo čiňte pokánie. Biblia nám vraví, aby sme sa kajali a obrátili. Pozri skutky apoštolov 3. kapitolu 19. verš. A že Boh prikázal všetkým ľuďom, aby činili pokánie. Pozri 17. kapitolu skutkov apoštolov 30. verš. Napriek tomu je to niečo, čo podľa môjho názoru chýba v živote mnohých ľudí. Nikdy nečinili pokánie zo svojich hriechov. Je možné, že existujú tisíce a tisíce ľudí s falošným presvedčením, ktorí dnes sedia v kostolných laviciach. Myslia si, že pôjdu do neba, pretože sa zosobášili v kostole alebo sa modlili jednoduchú modlitbu. Napriek tomu, však nikdy nenaplnili jednu zo základných podmienok odpustenia hriechov, ktorou je pokánie. Je nádherné uvedomiť si, že Boh ťa miluje. Je úžasné rozpoznať, že je pripravený odpustiť ti. A áno, musíš Ježiša požiadať, aby prišiel do tvojho srdca. Biblia však hovorí, že časťou tohto procesu je odvrátenie od hriechu. Sú ľudia, ktorí nikdy neurobili tento krok. Vrávia, verím, že Ježiš je Božím synom. Verím, že za mňa zomrel na kríži. Verím, že ma môže zmeniť. A Pane, žiadam ťa, aby si prišiel do môjho života a bol môjim priateľom. Medzi tým sa však nikdy nekajali. Nikdy sa neodvrátili od vedomého hriechu. V súčasnosti existuje mnoho ľudí, ktorí prišli k Ježišovi blízko, ale nie dostatočne blízko. Rozpoznanie osobného hriechu je vždy základom pokánia. Robiť však iba to môže byť pri najlepšom zbytočné a pri najhoršom nebezpečné. Rozpoznanie osobného hriechu bez vysporiadania s ním môže byť sebaklamom, pretože nás to vedie k mysleniu, že obyčajné priznanie hriechu je všetko, čo je nevyhnutné.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Bratom. Otvorili sa dvere. Človek vošiel dnu. Nie mi je dobré, začal. Od všetkého, čo je vo mne, od ničoho, čo je okolo mňa. Pochopíš ma? Sme tu všetci priatelia a nikto nemá nikoho. Pozrel som naň. Tu v cudzine niekedy ľudia myslia, niekedy povedia otázky, čo sa duše dotýkajú. Povedz mi, pokračoval. Veríš v ľudí? Alebo mal si už v živote priateľa, takého ozajstného človeka? Priateľa, ozajstného človeka. Oheň mi šľahol do duše. Ja mám viac ako priateľa. Bratov, ozajstných bratov ľudskej duše mám. Mám a oni majú mňa. Prerušil ma. Takých ľudí niet. Niet. Niet. Vtedy vošla do mňa sila večnosti. Mohutná vášeň objavenej pravdy. Veľkolepý chválospev vďaky. Že ste. Že je to pravda. Že ste. Že je to najväčšia realita. Že ste, že je to dých môjho života, svetlo očí, rytmus srdca, šum konárov času, spev anielov vo vesmíre, že ste a že ja som jeden z vás. Odišiel a neviem, či niektoré z tých svätých slov vošlo mu do srdca. Ja som však začal písať vám, bratia. Dlho som hľadal slová a vety, dlho som sa trápil s obrazmi, prímerom a metaforou. Chcel som napísať niečo také, čo neodmeriaš dĺžkou, čo nemá v hĺbke dna. Zrazu prišiel odkiaľ si zo záhrad večnosti ten starý nebeský refrén. Viac písať netreba. Mám vás rád.

54. žalm. Pomôž mi, Bože, skrze meno svoje. Prisúď mi právo skrze svoju moc. Ó Bože, počuj moju modlitbu. Počúvaj slová, ktoré hovorím. Lebo sa spupní oproti mne zdvihli, násilníci mi siahli na život, siahajú naň a Boha nevidia. Však Hospodin mi stojí na pomoci. Boh je so mnou a podopiera ma. Privolaj nešťastie na mojich nepriateľov a svojou pravdou trestaj ich. V dobrej vôli ti budem obetovať a chváliť tvoje meno, lebo sveté je. Zo súženia ma vytrhlo, môj Pane, a nepriateľa v zmetku videl som.

To som ešte nezažil. Nie, na to strašné ráno v roku 1940 nemôžem nikdy zabudnúť. Vtedy urobilo gestapo rozsiahly útok proti evanjelickej mládežníckej práci nášho mesta. V mojej kancelárii sa objavili dvaja zamračení muži. Prehľadávali všetky spisy, zhabali podozrivý materiál a odišli so všetkými písacími strojmi. Bol som z toho celý nesvoj. V tom sa ozval zvonček. Vstúpila plačúca žena, matka jedného verného spolupracovníka. Aj u nás boli. Vyprázdnili všetky skrine a poprevracali zásuvky. A potom našli loptu. Teraz máme dôkaz o tom, že sa tu pestuje zakázaný šport, vyhlásili. Žena ešte neskončila, keď sa tu objavil istý otec s podobnou správou. Des bol vpísaný do jeho tváre. A ja som si pomyslel, tí museli riadne vyčíňať, keď bol taký statný muž úplne rozrušený. Zhromaždilo sa u mňa 40 až 50 ľudí. Ku všetkým mojim dobrovoľným spolupracovníkom vtrhli štátni úradníci, prevádzali divoké prehliadky a surovo sa vyhrážali. Potom sme si čítali slovo Božie o Božom meste, kde sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. 46. žalm, 3. verš. Nakoniec sme sa spoločne pomodlili. Povzbudení ma opustili. No v srdciach mali obavy, čo len z toho bude. Nuž, vlastne z toho vôbec nič nebolo. Azda chcel niekto mladým ľuďom a ich rodičom ubrať na odvahe k spolupráci v evanjelickom mládežníckom diele. Akurát došlo v tejto udalosti k malému príbehu, ktorý stojí za to, aby sme sa o ňom zmienili. Postupne boli všetci mladí muži podrobení výsluchu v dlhom násilnom pojednávaní. Prišiel som na rad aj ja ako zodpovedný vedúci. S rozrušeným srdcom som znova stál na mieste, na ktorom som tak často prežíval ťažké chvíle. Dlho na mňa mlčky hľadel vypočúvajúci úradník. Potom si zhlboka vzdychol a povedal so slovami plnými vzrušenia: Teraz som vypočul 50 vašich mladíkov a pritom sa stalo niečo, čo som ešte nikdy nezažil. Ani jeden z tých 50 mi neklamal. Všetci vypovedali radšej na svoju škodu, ako by mi mali klamať. Že také niečo existuje. Srdce sa mi rozbúšilo radosťou. Ach, vy mladí, musel som si pomyslieť. Kážete účinnejšie než mnohí slávni evangelizátori. Oslovili ste svedomie tohto zatvrdnutého muža. Úradník sedel mlčky na stoličke. Úbožiak. Rád by som ho oslovil, keby to bolo možné, lebo sa ma zmocňovalo tušenie, aký desivý je svet bez Krista.

Hospodine, čo je človek? Hospodine, čo je človek, že na neho pamätáš? Pominie sa ako vánok, keď ho k sebe zavoláš. Bezmocný je, nepatrný, veď ty ho dobre poznáš. Ježiš Kristus zaň bol daný, večný príbytok chystáš. Máš pre neho nové nebo, máš pre neho novú zem. Pominie sa prvé nebo, v novom nebi bývať chcem. Hľa, stán Boží s ľuďmi, s neveľkým hlasom. Boh tam bude s nimi a bude im Bohom. Zotrie z oka každú slzu, nebude tam smrť a žiaľ. Nebude bolesti, kriku, z úst bude znieť pieseň chvál. Nebo a zem pominie, bude všetko nové. Čuj Pánovo volanie, maj srdce hotové.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Milostivé zaobchádzanie. Hospodin, tvoj Boh, ťa požehná vo všetkom, čo budeš robiť. 5. Mojžišová, 15:18. V Izraeli bolo povinnosťou oslobodiť otrokov po určitej dobe služby a keď opustili pánov dom, museli byť bohato odmenení. Otrokov pán toto všetko musel urobiť s radosťou, len tak mohol získať Božie požehnanie. Duch tohto verša aj Kristov zákon nás zavezujú dobre zaobchádzať so svojimi podriadenými. Pamätajme na to, ako s nami zaobchádza pán. To nás zavezuje zaobchádzať s inými dobromyselne. Kto je dieťaťom milostivého Boha, nech je sám veľkodušný. Ako môžeme vo svojich obchodných záležitostiach očakávať požehnanie nášho majstra, keď utláčame tých, ktorí nám slúžia? Aké veľké požehnanie je na obzore pre štedrého človeka? Kto je požehnaný v každom svojom skutku, je skutočne požehnaný. Pán dáva toto požehnanie z časti v materiálnom blahobite, z časti v duchovno-duševných daroch a z časti prejavením svojho dobrodenia a toto posledné je to najlepšie zo všetkého. Dá nám pocítiť, akú osobitnú starosť o nás má a ako zvláštne nás obkolesuje svojou láskou. To urobí z nášho života žiadúce predjedlo pre naše okolie. Božie požehnanie je viac než majetok. Obohatí nás tak, že z toho nebude planúť smútok. Božie požehnanie je viac než majetok. Obohatí nás tak, že z toho nebude planúť smútok.

0: Milí priatelia, opäť vás vítame pri relácii Biblická panoráma na vlnách Rádia Pokoj. Pokračujeme v našej spoločnej ceste životom a učením Pána Ježiša Krista. Každé stretnutie pri evanjeliu je pozvaním k osobnému stíšeniu. Možno práve dnes potrebujete počuť slovo odpustenia, uzdravenia alebo novej nádeje. Preto otvorme svoje srdcia.
1: Vážení poslucháči, pokúsme sa teraz bližšie rozobrať text, ktorý sme si pred chvíľou vypočuli. Pán Ježiš začal verejne pôsobiť v 30. roku svojho života. V tom čase boli oči celého Izraela uprené na Jána Krstiteľa, ktorý vyzýval ľudí k pokániu a krstil ich na znak pokánia. Ján mal jasný pohľad na svoju životnú úlohu a verne ju plnil. Jeho úlohou bolo pripraviť ľud pre príchod Mesiáša. Ján začal svoju verejnú službu 6 mesiacov pred Ježišovým verejným vystúpením. Nie jednému Izraelovi sa zachvel srdce od vzrušenia. Je to možné, že sa dožil príchodu Mesiáša? Je to možné? A tak sa ľud hrnul k Jordánu, k Jánovi. Verejne upravili svoju cestu pred Bohom a vyznávali, že čakajú Mesiáša. Jánova verejná činnosť však nezostala bez kritiky zvedavých pozorovateľov, ako boli napríklad farizeji. Jedného takého rušného dňa prišla k Jordánu zvláštna osoba. Žiadala, aby ju Ján pokrstil. Bol to Ježiš, ľuďom vtedy známy ako tesár z Nazareta. Tam pri Jordáne Ján vydal o Ježišovi svedectvo, že je on tým baránkom Božím, ktorý berie hriech sveta na seba. Vtedy ľud uprel pohľad na Ježiša a na tvári im bolo vidieť veľký otáznik. Tento? Mesiáš? Mesiáš?

0: Na druhý deň Ján zase stál pri Jordáne a ešte s dvomi učeníkmi. Keď videl Ježiša ísť tadiaľ, potvrdil svoje vyhlásenie: hľa, baránok Boží. Týmto krátkym svedectvom povedal: hľa, to je tá jediná osoba na zemi i v nebi, ktorá vyhovuje požadovanej obeti za hriech ľudstva. Ján nezatajil toto svedectvo pred svojimi učeníkmi. Možno, že si jeho učeníci mysleli, že sa stane predsa len vodcom povstania proti Rimanom. Ján ich však nenechal v nevedomosti, pretože vedel o sebe, kto je a čo je jeho úlohou. Nedával im klamnú nádej, jasne a hlasne vyhlásil pred všetkými, že nie je Kristus, že Kristus má prísť po ňom a jeho úlohou je iba prihotoviť mu cestu. Keď Ján uvidel toho od Boha poslaného, nezľakol sa, že tu prakticky končí jeho služba. Nezáležalo mu na ľudskej popularite. V Ježišovi nevidel svoju konkurenciu, koniec svojej kariéry. Preto mohol tak slobodne ukázať na Ježiša a usmerniť pozornosť ľudu na neho. Na Jánovo svedectvo dvaja z jeho učeníkov sa ihneď pobrali za Ježišom. Bol to Ondrej a Ján. Opustili Jána Krstiteľa a bez Ježišovho pozvania išli za ním. Ján ich nezdržal pri sebe, neodrádzal. Neupadol do depresie z toho, že ho možno všetci zanechajú a zostane sám. Naopak, umožnil im osobne sa presvedčiť o dôveryhodnosti jeho svedectva o Ježišovi. Svedectvo o Ježišovi dodnes láka ľudí k nemu, ako k jedinému, ktorý zobral hriech sveta na seba. Ján a Ondrej išli tiež za Ježišom. Po chvíli sa k ním obrátil a opýtal sa ich: čo hľadáte? Rabi, čiže učiteľu, kde bývaš? Odpovedali mu. Pán vyhovel ich žiadosti a pozval ich: poďte a uvidíte. Šli teda a videli, kde býva, a zostali ten deň u neho. Biblický zápis mlčí o tom, kam ich to pán zaviedol, keď nemal svoj dom, čo tam videli a o čom sa rozprávali. Ten deň sa však stal rozhodujúcim v ich živote, lebo nasledovný zápis evanjelistov hovorí, že potom Ondrej vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu, že stretli slúbeného a dlho očakávaného Mesiáša.
1: Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána, nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.
0: Ondrej sa najprv sám presvedčil o pravdivosti Jánovho svedectva a hneď s tým bežal k svojmu bratovi Šimonovi a priviedol ho k Ježišovi. Na Ondrejovo svedectvo prišiel Šimon k Ježišovi a mal možnosť presvedčiť sa o jeho pravdivosti. Pri prvom stretnutí Šimona s Ježišom sa stalo niečo zaujímavé. Pán Ježiš oslovil Šimona po mene: ty si Šimon, syn Jonášov. Podľa všetkého by mal byť Šimon Ježišovi celkom neznámy, veď toto bolo ich prvé stretnutie. Ale Ježiš ho poznal, oslovil podľa mena a podľa mena jeho otca. No, nielenže poznal jeho minulosť, pán vedel aj, kým tento muž bude v budúcnosti. Zmenil jeho meno Šimon, čo v preklade znamená poslušný, v Kejfas, čo v gréčine Petros znamená kameň. Pán poznal Šimona ako tvrdého, neohybného človeka, poznal jeho charakter a predsa ho už vopred videl ako veľkého svedka a zvestovateľa evanjelia. Pri konci svojej služby Ježiš prosil nebeského Otca, aby nezahynula Petrova viera, aby pevne stál v apoštolskom povolaní a posilňoval bratov. Známe Petrovo vyznanie: ty si Kristus, syn Boha živého, sa stalo skalou kresťanského vyznania. Hoci Ondreja nepovolal pán Ježiš, išiel za ním na svedectvo Jána Krstiteľa. Prvým povolaným učeníkom pána Ježiša bol Filip. Pán si rôznymi spôsobmi priťahuje ľudí k sebe. Filip sa stal učeníkom Ježiša Krista na jednoduché, ale autoritatívne pozvanie. Nasleduj ma. Podstatou kresťanstva je vlastne nasledovanie Ježiša Krista, čo znamená milovať Ježiša, žiť s ním deň čo deň, učiť sa od neho a napodobňovať ho v slove i v skutku. Veď večný život nie je abstraktný pojem a nevzťahuje sa len na budúcnosť, ale na prítomnosť a je tu teraz. Pán Ježiš povedal:
1: Večný život je poznať Pána Boha a toho, ktorého poslal Ježiša Krista.
0: Filip, plný nadšenia a radosti, že našiel Mesiáša a k tomu prijal i pozvanie byť jeho učeníkom, stretol Natanaela a zvestoval mu najväčší objav svojho života.
1: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.
0: Natanael bol charakterným a rozvážnym mužom. Nepodliehal len tak ľahko novotám. Vedel o všetkom najprv rozumne uvážiť a potom to posúdiť. Filipova správa mu celkom nesedela a pochyboval o jej hodnovernosti. Mal k tomu aj svoje dôvody. Môže byť z Nazareta niečo dobré? Filip, ktorý sa len pred chvíľou odozval na pánovo povolanie, zaskočený otázkou zostal bez slova. Nevedel, čo odpovedať, ako dokázať pravdivosť svojho svedectva. Bol však pevne presvedčený, že Ježiš je ten zasľúbený Mesiáš. A tak ponúka Natanaelovi najlepší spôsob verifikácie. Poď a uvidíš. Či jeden starozákonný muž nevyzýval ľud k Bohu slovami: Okústia, vidíte, že Hospodin je dobrý? Poď a vidí, Natanael. Sám sa presvedč, či som ti hovoril pravdu, alebo nie. A až potom posúď. A Natanael šiel. Keď ho Ježiš uvidel prichádzať, povedal: Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lsti. Nebolo to lichotenie. Natanael bol skutočne úprimný, bohabojný človek, čo bolo celkom zriedkavé v tej dobe korupcie, či Židov, alebo u Rimanov. Pánovo privítanie veľmi zapôsobilo na Natanaela a nechápavo sa opýtal: Odkiaľ ma poznáš? Pán poznal Natanaela úplne, do posledných detailov.
1: Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.
0: Týmto mu odhalil svoju božskú vlastnosť. Poznal ho v jeho najintimnejších veciach. Nevieme, čo presne chcel tým naznačiť, keď mu pripomenul figovník. Možno to ani tí, čo sledovali rozhovor, nevedeli, ale Natanael pochopil. Snáď sa pod tým figovníkom Natanael vedel stíšiť pred pánom, rozmýšľať o jeho zákone a modliť sa. Natanael zostal udivený a vyvolalo to v ňom hlboké presvedčenie. Rabi, ty si Boží syn, ty si král Izraela. Ježiš mu na to odpovedal:
1: Veríš preto, že som ti povedal. Videl som ťa pod figovníkom. Uvidíš väčšie veci ako toto.
0: A skutočne počas trojročného nasledovania pána Natanael uvidel úžasné divy a zázraky Ježišovej božskej moci. Nakoniec videl i ten najväčší div zeme i neba, zmŕtvychvstanie Ježiša. Zo záznamov o prvých nasledovníkoch Ježiša Krista sa môžeme naučiť, že správa o Bohu a o Ježišovi Kristovi sa k nám dostáva prostredníctvom svedectva očitých svedkov a ľudí našej doby, ktorí sa stretli s Ježišom Kristom. To svedectvo pripúta našu pozornosť. Ako sme si už povedali, Ján Krstiteľ vydal svedectvo o Ježišovi pred svojimi učeníkmi. Na to svedectvo dvaja z jeho učeníkov začali nasledovať Ježiša. Keď sa Ondrej presvedčil o pravdivosti Jánovho svedectva, vyhľadal svojho brata Šimona a priviedol ho k Ježišovi. To isté urobil aj Filip s Natanaelom a tak sa šíril kruh Ježišových nasledovníkov a šíri sa až podnes. Kresťania zvestujú radostnú správu o spasení a ľudia v závislosti od toho, či cítia potrebu po Bohu alebo nie, zaujímajú sa o ňu a presviečajú sa o jej hodnovernosti. Tak ako Ondrej Šimona a Filip Natanaela, i teba niekto môže priviesť k Pánovi, ale presvedčiť o ňom sa musíš sám. Na tebe záleží, či sa rozhodneš nasledovať Ježiša alebo nie.

rodinnom živote máme rôzne veselé, ale i smutné udalosti. Dnes je pred nami jedna veselá udalosť. Svadba. Svadba a vôbec svadobná hostina boli vždy dôležité v každej spoločnosti. Tak i sám evangelista Ján pod vedením Svätého Ducha zapísal príbeh o svadbe v Káne Galilejskej, ktorý sa udial hneď na začiatku Ježišovho uvedenia do služby. Má to svoj význam a cieľ. Div, ktorý tu Ježiš vykonal, je prvým divom z jeho božského pôsobenia na zemi. Pozrime sa teda, čo nám Božie slovo hovorí o tejto svadbe. Z textu sa dozvedáme, že na svadbu do Kány bol pozvaný i sám Ježiš, jeho matka a učeníci. Nebola to isté náhoda, že tam Ježiš prišiel. Tu bol začiatok novej rodiny a Ježiš je vzácnym hosťom už na tom počiatku. Je veľmi dôležité, drahý poslucháč, milá poslucháčka, mať Ježiša na prvom mieste vo svojom živote, manželstve a rodine. I keď sa táto stať Biblie mnoho spomína na svadbách, predsa si myslím, že jej význam niekedy berieme až príliš na ľahko. Keď pestré kvety kytice uvenú, koláče a torty zo svadby minú, potom začína tá drsnejšia skutočnosť, ktorá sa často končí tragédiou. Je Ježiš na prvom mieste v tvojom manželstve, v tvojej či vašej rodine? Druhý význam svadby v Káne vyplýva zo skutočnosti samej udalosti. Svadba bola, je a vždy bude veselá. Na tomto príklade svadby nám evangelista Ján podáva obraz pôvabu, vznešenosti a radosti kresťanského života. Život kresťana je dynamický a veselý, nie statický. On má vždy podmienky pre vzrast, budovanie a rozširovanie rodiny. Žiaľ, že sa dnešné kresťanstvo niekedy podobá viac pohrebu ako svadbe. Nakoniec tým prvým divom chcel Ježiš aj niečo docieliť. Tým divom Ježiš potvrdil, že jeho slová i skutky poukazujú na slávu Božieho Syna zjavenú medzi ľuďmi. On je Mesiášom, ktorý prišiel sňať hriech sveta. Uvidiac toto znamenie, učeníci spoznali, kto Ježiš je a uverili v Neho ako spasiteľa sveta. To je zároveň i najvznešenejší cieľ tohto divu v Káne Galilejskej. On chce tento div zopakovať i v tvojom živote, aby si uveril v Neho. Ako dnes, tak aj vtedy svadba bola spoločenskou záležitosťou. Práve preto, akékoľvek narušenie obyčají alebo vyskytnutie sa problému malo rozsiahle následky. Nedostatok vína na tejto svadbe mohol mať nepríjemné následky, ako pre rodinu, tak i pre novomanželov. Ale keď je Ježiš prítomný na svadbe, on mení problém v dokazovanie sa moci a slávy Božej. Ježiš je vždy hotový pomôcť. V čom bol vlastne problém? Nemali vína. Významná je tu aj rada Ježišovej matky. Urobte všetko, čo vám povie. Obsluhujúci na Ježišov rozkaz naplnili 6 kamenných nádob vodou až po vrch. Všetko bolo pripravené pre div, a pán Ježiš ho i vykonal. Obsluhujúci načírali vodu z nádob a hostia ju pili premenenú na víno. Čo tento div znamená? Je to krásny obraz nového života, ktorý Ježiš podáva každému človekovi. Vo Svätom písme voda zobrazuje Božie slovo. Pán Ježiš v nasledujúcej kapitole spája vodu a ducha so zázrakom nového rodu. Znovuzrodenia. Ako k tomu dochádza? Keď človek počúva Božie slovo, rodí sa v ňom viera, ktorá ho vedie do nového života.
Aby tá voda, teda Božie slovo, prinieslo úžitok, musí byť aj načreté a zanesené ľuďom, poslucháčom. A to je obraz zvestovania Božieho slova, už či písaným alebo hovoreným slovom, dokonca prostredníctvom rozhlasu. Niekto to slovo musí načerpať, teda načrieť doň a podať ľuďom. Kedysi v Káne sa medzi načretím a pitím stal div. Voda sa zmenila na víno. Božie slovo má tu istú moc. Keď je podané, Svätý Duch na ceste k poslucháčom používa k uskutočneniu divu, ktorý pôsobí nový život. Víno, výsledok tejto zmeny, je obrazom toho radostného nového života. Pán ti dnes ponúka nový život. Príjmeš ho?

Najprekvapenejší z toho divu bol starejší svadby. On, ktorý riadil svadbu a mal všetko na starosti, spozoroval niečo nezvyčajné. Vlastne nevedel nič o nedostatku vína. Všimol si však, že mu odrazu bolo ponúknuté chutnejšie, kvalitnejšie víno. Obyčaj bola však iná. Najprv dali to najlepšie a potom, keď si hocia už upili, podávali to horšie, podradnejšie. Ale na tejto svadbe sa to nestalo. Pretože bola domácnosť možnejšia či zámožnejšia? Isté nie. Bolo to preto, lebo tu bol prítomný Ježiš. On zabezpečil dobré víno až do konca. Táto skutočnosť nám ukazuje na zvláštny princíp. Radosť, ktorú svet pozná, je iba dočasná a nie je trvalá. Na rozdiel od radosti, ktorú dáva Boh, tá je vždy nová a uspokojujúca. Satan ponúka najprv svoje najlepšie a potom, keď je človek chytený do pasce, ide to s ním dolu kopcom a končí nešťastím dokonca smrťou. Naopak, Ježiš pokračuje v dávaní toho najlepšieho od začiatku až po celú večnosť. A čo to prakticky znamená? Milí poslucháči, nezáleží na tom, či sme mladí alebo starší, zlo sa nám ponúka každodenne. Napríklad reklama alkoholu, ktorou nám výrobca ponúka ten najlepší štýl života, len aby nás prilákal kúpiť si ho. Medzi tým sa nereklamuje, koľko automobilových nešťastí, koľko rozvodov, zločinov a znásilnených detí je zapríčinené používaním toho istého nápoja. Pamätajme, Satan ponúka najprv to najhoršie, ako najlepšie. Keď sa človek dostane do jeho pasce, sám sa z nej nemôže vyslobodiť. Ale čo ponúka Ježiš? Nový život plný radosti a šťastia. Iste tu nebude všetko na rožiach ustlaté, ale taký život bude mať svoj zmysel a cieľ. Ten pokoj a tá radosť nie sú závislé od okolností života. Je to nový život, ktorý sa stáva sladším deň čo deň. Aké poučenie si môžeme vziať z tohto textu pre súčasný život? Poprvé niečo z tých šiestich kamenných nádob. Tie nádoby sa podľa židovského zvyku používali na očisťovanie. Boli však prázdne. Je to smutný obraz náboženstva, ktoré nemá obsah života, teda nemá čo ponúknuť. To je náboženstvo, ktoré dáva dôraz iba na očistenie zvonku, pritom zanedbáva vnútorné očistenie srdca, ktoré vedie k novému životu. Týmto divom Ježiš priniesol plno života, ktorý prúdi človeka ako potok živých vôd. Tomu sa nedá zabrániť. Po druhé, v tomto dive vidíme i obraz pánovej služby. Voda sa zmenila na víno, lebo obsluhovači robili to, čo im Ježiš kázal. Naplnili nádoby vodou a zaniesli ju svadobníkom. Iba obsluhovači poznali tajomstvo nového vína, ktoré Ježiš urobil. Tak podobne je to i pri zvestovaní slova Božieho. Boh vo svojom synovi koná div, prináša večný život. I v tomto momente to Boh práve koná v tvojom vlastnom živote. Naposledy si povieme niečo i o víne. Mnohí citujú tento text ako oprávnenie k používaniu alkoholu. I keď nás Biblia neučí o úplnej abstinencii, teda zdržiavanie sa pitia alkoholických nápojov, ona nás upozorňuje na striedmosť a varuje pred opíjaním sa. Jedného bývalého opilca po prijatí nového života od Ježiša sa opýtali: veríš, že Ježiš premenil vodu na víno? Rázne odvetil: určite verím. K tomu však dodal: v mojej domácnosti však Ježiš zmenil víno na nábytok, odev a pokrm pre moje deti. Tento človek iste skúsil zmenu, ktorú iba Ježiš môže priniesť do života. Ježiš môže a chce, milý poslucháč, poslucháčka, zmeniť to zlé i v tvojom živote, bez ohľadu na to,
čo ním je. Zmeniť na dobré a užitočné. Odovzdaj sa mu dnes a on ťa úplne zmení. Teda záverom, príbeh svadby v Káni Galilejskej nám mnoho hovorí. Najdôležitejšie pre nás však je, že sa nám ponúka nový počiatok. Keď uveríš v neho ako učeníci, budeš viac a viac skúsovať ten nový a radostný život, ktorý siaha až do večnosti.

Dnešná časť relácie Biblická panoráma sa končí. Reláciu pripravili Tatiana Ribovičová, Jaroslav Eliáš a Vladimír Majerský. Hudobne a dramaturgicky upravil Peter Kamenec. Zajtra budeme pokračovať v rovnakom vysielacom čase ďalšou časťou cyklu Život a učenie Pána Ježiša Krista.

kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho.

Raz, neviem kedy, budem bývať tam. Vieme predsa, že až zomrieme, znova ožijeme v krajšej, večnej podobe. Apoštol Pavol, 2. Korinťanom 5.1. Jarmila Rečníková, večná, krásna podoba. Keď dostanete parte, že som zomrela, nech vás to nedesí. Nesmúďte a neplačte. Pán Ježiš, môj spasiteľ a pán, povedal, že kto zomrie s ním, bude žiť na veky. Jeho slová sú pravdivé a verné. Ja som ich prijala za svoje. On sám je život. On je aj vzkriesenie. On je zárukou. Tu na zemi ešte vládne smrť, ale dočasne. Znova ožijem, a to v krajšej, večnej podobe. Budem žiť večne spolu s ním a so všetkými, ktorých z milosti ospravedlnil. Ďakujem za ten úžasný dar. Prijala som ho, veď daroval mi ho sám Boh. Z nesmiernej milosti a z nekonečnej lásky.

Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 7. verš. Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a sebaovládania. Mnoho telesných a duševných chorôb sme si spôsobili sami. Napríklad, vredy sú často spôsobené obavami a úzkosťou. Srdcové infarkty sú mnohokrát spôsobené preťažením. Bezdôvodné obavy, strach, predsudky, nenávisť a závisť môžu prispieť k mentálnemu stresu, ktorý by mohol viesť k mentálnemu ochoreniu. Jedným zo spôsobov, ako si udržať zdravú myseľ, je vyhnúť sa tejto praxi. Avšak biblická cesta k zdravej mysli je nasledovná. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus. Ak máš myseľ Kristovu, obavy nahradí dôvera, nenávisť láska a strach viera. Modlitba dňa. Zdá sa, ako by ma obavy niekedy premáhali, Pane Ježiši, ale potom si spomeniem na Tvoj dar moci, lásky a zdravej mysle. Ďakujem Ti za zasľúbenie uzdravenia a lásky, keď na Teba myslím, môj milovaný Pane.

Kristýna Rojová, Nesmúť. Nesmúť, nesmúť v krutom žiali, teskno zavrený, že miláčik, ktorý zašiel, už je stratený. Nestratí sa dieťa Božie, i keď smrť ho skosila. Zašlo domov, veď ho láska večne spasila. Nesmúť, že s ním nikdy v zemi viac sa nezhľadáš. Vošlo v blaho, ktoré v svete ty preň ho nemáš. Z otvorenej brány raja privoláva, žijem zás. Doviedla ma moja viera v ríšu večných krás. Tam z tých výšin mieru lásky jasne volá nám, poďte za mnou, blažený som, no nechcem byť sám. Otvorené brány raja na vás čakajú, koruny a palmy mieru aj vám chystajú. Na čo žialiť, veď z hľadania udrie zase hodina, až príde kráľ, s ním my, šťastná jeho rodina. Každé telo je tráva a každý jeho pôvab ako poľný kvet. Tráva schne, kvet vedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 48. kapitola.
1: Počúvajte to, dom Jákobov, i tí, čo nosia meno Izrael a pochádzajú z tela Júdovho. Tí, čo prisahajú na meno Hospodinovo a vyznávajú Boha Izraelského, no nie úprimne a opravdové. Lebo menujú sa podľa svätého mesta a v Bohu Izraela majú oporu. Jeho meno je Hospodin mocností. Prvotné veci som dávno zvestoval, z mojich úst to vyšlo, ja som to ohlasoval. Naraz som to urobil a splnilo sa, lebo som vedel, že si zatvrdilý, tvoja šia je železnou šľachou a tvoje čelo kovové. Dávno som ti to predpovedal, ohlásil som ti to prv, než sa splnilo, aby si nepovedal, moja modla to spravila, moja rezba a zliatina to rozkázala. Počul si to? Hľaď na to všetko. Nemusíte to sami hlásať? Odteraz ti dám počuť nové veci, utajené veci, o ktorých si nevedel. Stvorené boli teraz a nie dávno. Za prvších čias si o nich nepočul, aby si nemohol povedať aj hľa, vedel som to. Ani si to nepočul, ani si nevedel. Ani tvoje ucho nebolo prv stvorené. Vedel som, že si bol veľmi neverný a že ťa volali odpadlíkom od narodenia. Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil. Aj hľa, prečistil som ťa, ale nie ako striebro. Skúšal som ťa v peci biedy. Kvôli sebe to robím, veď ako by mohlo byť znesvetené moje meno? Svoju slávu inému nedám. Počuj ma, Jákob, aj Izrael, ktorého som povolal. Ja som to. Ja som prvý, ja som i posledný. Veď moja ruka založila zem, moja pravica rozvinula nebesá. Zavolal som na ne, i hneď sa postavili. Zhromaždite sa všetci a čujte, kto z nich to predpovedal. Hospodinom milovaný vyplní v Bábeli jeho vôľu a jeho rameno doľahne na Chaldejcov. Ja som hovoril, aj povolal som ho, priviedol som ho a jeho cesta je úspešná. Priblížte sa ku mne, počujte toto. Nehovoril som od počiatku utajene, od vtedy, čo sa to deje, som pri tom. Ale teraz Hospodin, Pán, poslal mňa i svojho ducha. Takto vraví Hospodin, tvoj vykupiteľ, svätý Izraela. Ja, Hospodin, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným. Viedol ťa cestou, ktorou máš ísť. Kiež by si bol poslúchal moje príkazy. Tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spása ako morské vlny. Tvoje potomstvo by bolo ako piesok a výhonky tvojho tela ako zrnká piesku. Ich meno by nebolo vyhladené ani zničené spredo mňa. Výjdite z Bábela, utečte spomedzi Chaldejcov. Oznamujte to hlasom plesania a zvestujte to. Rozneste to až po koniec zeme. Hovorte, Hospodin vykúpil svojho sluhu Jákoba. Nežíznili na pustatinách, ktorými ich viedol, zo skaly dal vyvierať vodu, kvôli ním rozkálal skalu, takže vody prúdili. Neverní nemajú pokoja, vraví Hospodin.
0: Izaiáš, 48. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

0: So I'm from America.
1: Takže ja som z Ameriky.
0: I got into Slovakia yesterday.
1: Som prišiel na Slovensku včera.
0: And I have a testimony about evangelism.
1: Svedectvo o evangelizácii.
0: And about healing.
1: A uzdravení.
0: So I've been a Christian for about 7 years now.
1: Takže som už kresťanom asi 7 rokov.
0: God saved me out of drug addiction and alcohol addiction.
1: Ježiš ma zachránil z drogovej závislosti a alkoholovej závislosti.
0: About a year

55. žalm. Vypočuj, Bože, moju modlitbu a neskrývaj sa pred mojimi stonmi. Pozri na mňa a pozorne ma vypočuj, lebo sa zmietam v myšlienkach a vzlikám pre nepriateľský rev, krik ničomníka. Nešťastie na mňa zvolávajú, v surovom hneve napádajú ma. A mne sa v prsiach srdce trepotá a hrôza smrteľná ma obchádza a padá na mňa strach a zdesenie. Úžas mi zastiera oči. Povedal som si, volal som: O, kiež by som mal krídla holubice, aby som inam zaletel a žil. Ďaleko by som ušiel, ďaleko, a usadil sa hoci v prázdnej púšti a tam si hľadal úkryt pre seba pred výchrami a pred búrkou. Zmeť ich, ó Pane, jazyky im rozdeľ. Násilie vtiahlo do mesta a svár. Vo dne i v noci obchodia jeho múry a zlo a súženie sa usídlilo v ňom. Skaza sa usadila uprostred, podvod a úklady na jeho trhoviskách. Lebo nie nepriateľ ma ponížil, to už som prežil koľkokrát. Nie protivník sa stavia nado mňa, pred protivníkom nájdem si svoj úkryt. Lež ty si to, môj dávny spoločník, môj dávny priateľ, známy môj, s ktorým sme žili vo spolok, do domu pánovho sme chodili. Nech ich smrť pridlávi, nech do záhrobia prídu zaživa, pretože nerest je v ich príbytkoch a nešľachetnosť v nich. Ale ja k Bohu zavolám a Boh ma zachráni. Ráno i večer i cez jasné poludnie bedákať budem, kričať. Hospodin počuje môj hlas a moju dušu ticho vyslobodí zo zápasov, čo vediem, nech koľko chce ich brojí proti mne. Počuje Hospodin, ten, ktorý tróni od vekov, potrestá ich a pokorí. Veď oni od vekov sa nemenia a neboja sa Boha. Zaháňajú sa rukou proti priateľom a znesvetili svoju úmluvu. Takéto ústa sú hladšie ako maslo a v jeho srdci samý boj. Takéto slová sú ako olej jemné.